0: Die mag wat alle krijgt. Die kessie op je oost. Dat is xila reis die kocht. Die mag wat alle krijgt. Hoi.
1: Hoi.
2: Malem gesta. Mag wat.